0: things that I've got.
1: Howdy, ihr Deich-Cowboys, hier sind Sascha
2: und Elek von Bosshaus.
1: Legt schon mal Feinripp und Badeshorts zurecht.
2: Denn im Sommer reiten wir zusammen Richtung Sonnenuntergang.
3: RSH präsentiert The Bosshaus Live.
4: In Deutschlands coolste Cowboys an den Strand von Eckernförde.
2: Vorbeikommen, barfuß im Sand tanzen und einfach eine richtig gute Zeit haben.
3: The Bosshaus live.
4: Am Freitag beim Strand Open Air in Eckernförde.
1: Die Tickets gibt's jetzt auf rsh.de.
5: Yeehaw.
3: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
6: Herr Dänzenhörer, Frau Flensborwies, mit Namen M. Kirchhoff, dann zum Hestienste vor Frau Totus Nosiotiu, it only tells good puff pamatiu 1000 Euro, Frau Nordfriesland Amt. Pengene go to school lady Opgauer will die danske Minderteilsskola ihr Amte. Hier til hast du Hestienesten, löst in Stordele Opgauerne uen ökonomistete Frau Amte. Beslutning blev truffet enstemmig i Amtsrådet. Direktør Nikolaj G. Alversen kaldte både en anerkendelse og en praktisk løsning. Ifølge ham kan tilskuddet styrke økonomien og være med til at fastholde tilbuderne til børn og unge i Nordfrisland. SSV betegner beslutningen som et vigtigt skridt mod større ligestilling for mindretallet. Og i Flensborg beder politiet nu borger om forslag til, hvor de bør gennemføres fartkontrol. Forslagene gælder Flensborg, Slesvig-Flensborg og Nordfrisland. De mest populære forslag fra hvert område bliver vurderet af politiet. Hvis det egner sig, kan der blive opstillet en fotovogn. Politiet siger, at formålet at inddrage borgerne i et emne, der berører alle trafikanter. Og på SU blev afkørelsen Flensborg-Harreslev i retning af Hamborg-Spad tirsdag fra klokken 9 til 15. Årsagen arbejde efter store vindmølletransporter til vindmølleparken Visby-Dam. Trafikken ledes videre til tilslutningsstedet Flensborg og omkørsel U69.
3: RSH Nachrichten. Immer